0: Tačno je 8 sati.
1: To je kad imaš puno drugova.
2: Prijateljstvo je kad se neko hoće ono da igra.
3: To je kad imaš nekog prijatelja, kako se zove, i oni se druže sa tobom.
4: Prijateljstvo je kad se neko druži, kad se igraju i eto neko.
5: Kada imaš dosta prijatelja.
6: Prijateljstvo je ono kad se s nekim igraš.
7: Prijateljstvo je kad imaš prijatelje.
8: Prijateljstvo je kad se družiš i igraš.
9: Prijateljstvo je kad se mi hoćemo da igramo i kad hoćemo se ljubimo i kad smo fini.
10: Prijateljstvo je kad se družiš s nekim.
11: Prijateljstvo je kad se neko voli i kad neko se sprijatelji.
12: Prijateljstvo je kada se sa nekim družiš.
13: To je kad se neko druži.
14: Kad se ne voliš.
15: Prijateljstvo je kad se neko voli.
16: Prijateljstvo je kad se družiš.
17: Prijateljstvo je kad imaš prijatelja.
18: Prijateljstvo je da se nešto smije.
19: Prijateljstvo je ako neko ima prijatelja.
20: Prijateljstvo je kad se neko druži i igra.
21: Prijateljstvo je kad se neko druži.
22: Prijateljstvo je kad se ili djevojčica ili dječak zajedno druže I onda se oni igraju, pričaju, a nekad znaju i zapjevat.
23: Prijateljstvo je kad se druži sa nekim.
24: Prijateljstvo je kada imaš prijatelja i kada se sa njim družiš.
25: Kad imaš prijatelja.
26: Prijateljstvo je kada prijatelj i prijateljica se druže, smije se zajedno.
27: Kad se djeca igraju jedna s drugim.
28: Prijateljstvo je kad se s nekim družiš.
29: Prijateljstvo je prijatelj.
30: Da s nekim družiš.
31: Prijateljstvo je kad se druže djeca.
32: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i kad sa nekim stalno budiš.
33: Prijateljstvo je kad se s nekim družimo.
34: Kad si vaza s nekim prijateljom.
35: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i ponudiš mu nešto.
36: Prijateljstvo je nešto sretno.
37: Prijateljstvo je ljubav.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: 10 sati i 16 minuta. Dragi naši slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Ovo je Otvoreni program. Malo više vremena posvetit ćemo dešavanju u

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: staza certificirana i taj certifikat važi 5 godina, staza će ostati ove godine ista, znači sa startom ciljem u ulici Zajma i Mamovića, bidemo preko mosta Alize Begovića, iranskim šetalištem, pravimo krug, prolazimo ispod autobuske stanice, dalje idemo prema mostu žrtava genocida u Srebrenice, ovim šetalištem ispod džamije Kajserije i ponovo se vraćamo u ulicu Zajma i Mamovića, odnosno na startu SC.
1: Emre, interesuje me stvarno kakav je interes među rekreativcima u odnosu na profesionalne atletičare. Da li ćete i vi učestvovati?
0: Pa naravno da će veliki broj rekreativaca biti. Ono što mene raduje jeste prije 5 godina kada smo krenuli u ovu priču iz Goraža je trčalo neki 15 ljudi. Sada je već taj broj preko stotinu, tako da znači da je veliki interes i rekreativaca i naši sugrađani zaista žele da učestvuju na međunarodnoj utrci prijateljstva i naravno podrže sve ono što radi Atletski klub Goraž.
1: Očekujemo, Lemire, i vas na stasi.
0: Pa, to ćemo još vidjeti, s obzirom da sam protekli mjesec dana imao jednu, ajde kažem, manju povredu i još se uvijek oporavljam, tako da vidjet ćemo šta će moj tim do srede odlučiti, da li ću uzeti učešće ili ne.
1: Ako Bog da, želim vam, Emre, i brz oporavak. Da li ste imali dobru podršku od grada Goražda, kantona, sponzora, nekih partnera u organizaciji? Jeste li zadovoljni podrškom?
0: Pa naravno, i ove godine glavni pokrovitelj naše međunarodne utrke prijateljstva je vlada Bosansko-podrijskog kantona i naravno ima tu još sponzora i oni podržavaju ono što mi radimo i mi se trudimo da priredimo zaista jednu divnu manifestaciju u našem gradu kao što i zaslužuje naš grad i naši sugrađani naravno i naša djeca jer oni će trčati u svim kategorijama i naravno nagrade su obezbjeđene za najbolje.
1: Emre, za kraj, imaš neku poruku učesnicima oče trke i građanima evo koji su svakako dobro došli da podrže sve trkače?
0: Pa, s obzirom eto da je ostalo još nekoliko sati za prijave, ja bih iskoristio ovu priliku i pozvao još jednom sve zainteresovane da nam se pridruže, da se prijave, da budu na startu zajedno s nama, a sugrađanima da zaoružaju se strpljenjem jer zaista doće do privremenih obustava saobraćaja, ali to neće dugo trajati i naravno da izađu na ulice i podrže sve trkače jer mi znamo da smo mi pravi domaćini, tako da i ovu priliku treba iskoristiti i pokazati da smo najbolji.
1: Baš tako, Emre, hvala ti što si govorio za naš program.
0: Hvala vam.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goraždevo.